0: cita con todas tus favoritas.
1: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
2: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
1: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
2: Quizás no.
1: Estás en buenas manos con Allstate.
3: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
4: Publicidad pagada por abogados participantes. Lima Cabin. En Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com. / patrocinadores. Resultados varían. No es garantía.
5: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Quien arma el plan, quien resuelve, el alma de la fiesta, todos lo saben, es lo tuyo. Por eso la Toyota RAV4, Highlander, Grand Highlander y Sienna están hechas para ti, para juntar a todos y para que ningún plan se quede en veremos. Porque tú te la juegas en el corre-corre de la mañana y en el lleva y trae de la noche. Porque Toyota sabe que lo bueno se vive con los tuyos y que la vida es mejor cuando se comparte. Por cada plan que armes, ahí estamos. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
12: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
13: 150/90 y tuve un derrame cerebral.
14: Así es como suena la presión alta. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear uno nuevo. Visite bajesupresion.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Council.